0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазір бақыт 17 сағат 31 минут, екінді намаз оқылам. Әлгі минутларда достар, Озан Яңғырады намазға шоқырып, қайырлы кешілер, давам етек.